Resila li Rails Olajil. Tiro li kutanga na kwan na usman li skepal li resila li shrakik li stuam kaw Alfredo Max. Ane pa hindi ke spot li resila la im utrikin israelet sa chol li skomor li ruk rechalal li na bech kana Concepcion Max o kana kwili soma atin kana Beatriz Epa kwili ralash kajol Hamilton Melcio Gilma Armando Tutpanget Clishcomon Liras Lirisen Uchis Hunelep Tikliruk Rechalal Ain Joget Stiole Kilaran Salis Junca Pal Parque Quan Sale Kilómetro 208.5 Aran Quanquili Nachimares y Presales Sarin Copan Alta Verapaz Parpita el chakli smukpal, chiruli kutan kanakwan lunes, kwak shaklakush beli po mayo, uta shik sali muklepal sali kwip onal rele kuain, aranta kwang li shakla pingin sali muklepal, parki kwan li natyemare peaje, aranta arkek li kangel. Kilang tishak sa tuktu kilal, li kaskrisin kaw Alfredo Max. Ande na skultika utro kane pakwili ruk rechalal neke skultika li esilala in roch peningkile.